0: edificio, edificio, edificio.
1: Ok, bas anfawa ka fafi brada. Mi e bari alas mama Odi. Ensuite Odi. Fafu no mensa. E fautaki. Asanda nga sosolobi ina wei peude. Enkele kia faye taki. If ye make muiti na grontapu. Dang. Inom suku fusma lobi. Ma inom suku fusma teika yutu. Ma dembu semang dati na koni fude. Want one side to talk, so one side you are no bungi den. E before si miluan pini da me bali wa ubala, ubala fudem bo fiando. Nanga de toto mini toto. Mitaki fauta da di de moncha meku. Ma tapu bete skafu masa. Nanga trons tu fuskafu di ensamu dua bla tutua samba gima. Nanga dua bla tutua laliawo. Nanti glikonto nyani ba ubiaba. Akwa dali mati tubu chala maini. Na kama meni tutua lali nanti bete kuma nyodoti ya kama dani ya gasamini mba kutukulukusu mable na ngamable kwa dadi mansa kama eni bobia kama katu kompe shimia samba jao tuwa pete famangu we na wibla ka Afrika nenge ya webali odi takifauta dani aso utaki bashi

On kasabe to ayman ima o kasabe o tini. Depi pra yombia yobo dai. Depi pra yombia fikiti febe kwa unima o kasa. Unana be kete fe maulua. Tana o kete frokiti. Ujaja fe kwa ima unima o kasabe o. Tua unimu nini. He, miko to koi baliwa. Minano fi, manajabi. Yo hanka be kwa ima unima o. Nenge nenge fa ufie. Ufie fikiti be kwa ima ufie. Ufau hankwa hankamina. Ufau hankwa andani. Undanifo, unjenfu.